Federation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara, Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kange zindi, ziri online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima sita stega meja kusabama izi. Nyongera, nyongera. Uhuro mura kumupira. Kitara, ne mkusadu hila. Kuruko ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota semba. Kitara ne mkusadu hila. Hirado kuzikumina msancho. Mkwezikuno kwa ikumi. Kilo kia mkaka.

Ego, infasira ya yura ewa gyorobirizemo na Airtel Money. Kuruka hakusasure msoro, endaga muntu, laisasa biznesi. Kuhika faimize motoka, oba ikintukiona ikio kuetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendereza, kani mugeri ekukwangira. Kusa my Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Osasule msalizo vyawe, ewe ya yura e, mwangu. Airtel Money ne kura wangu, ne yasigika, kandi teine nsaru. Airtel Money ne hondera mateka ga Bank of Uganda amateka nibiragiro nibuhonderwa

0: Mazima, burukshashura loni yawe ya momo. Loni yoshemere kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagokutunga senteze yonjireho. Wazenda. Nyiga star. Emamu kagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungurobu komo. Obwa loni za momo.
1: MTN.
2: MTN Momo Uganda Limited. Nerebe rabanki nkure ya Uganda.

0: Pais FM.
1: Emirime ya magita norwoya ere tobutengenene abuhangwa bwenso mu bunyoro hamuna habwomezi bw'abantu. Emirimo yo kwaiga magita kubyare midimo hamune ndinkegi ekira kumanywa nkeru kukora kubi obuhangwa bwensi. Kampune za